Nea, haku, moe whanau ki Matodani, e huhu, koe whanau ki whea ulu, na ko ulu I to hingoa. Tala mai ne mo ia, ko ai tili o tau a ki sia. Si ai, ai longo na lohi ka hai au e mo moko, ha koe tau kupu hana ne whakamawhana mai ki au, e, ko ulu hai I au, ia. Yeah. So, oh, so the fun on our my fault for that fact. The mga hoya ka ko ta matosi. So I leva leva mo ia si ko fun ti ka ko leva leva fun ha ngoli olo. Ta ho finange pus kalafi. Ka ko e uta do he ulu fa yaonga au ke ofisa. E wi ka au ko frahala de o he liu. Kai ai loe au. Si longa nei pasi ka lafi ane hoko mai, si huo ki fafu. I koe tangata e whai whinang ke tāngi he tau kai e kai au. Si ta hake ia he pasi ka lafi. I hoko I haku. Yeah. Koe whanoanga nei haku. I ai whano mitaki au. Ki he matua haku nei lewe ki au. Ka hawa, ati fia fia. Kaya I māma kai au, ha koe loe au tala mai laua, kai taha matua ia, si manatu ni au kaha ko whano te ke vai ava tori mai. Ha koe mna whaam, I loa maha ni manatu he waha iki iki, tunga e tau tuku aonga, e, manatu au e whaita hake au ki hakupu, ki he kaina ha matua I masi. Manatu au I tungu ni siriu hefu, si manatu nau kai koe angan pihia kai, Kau nono e kua lewa te nofo e liu hifo. Si huhu o koe ha, e ke haa uki hinei. Se la mai mo ea he matua tupuna. Koe tau mama tua whanau haua ia. Awe, ea, ea. Mala mana manatu lahe e malolo he loto. Mahola he loto hako ke kisia e mena hepe, mo e kisia e mena mitaki. Se koe tau mangaho ia, ne, kwa whano fuki te he aonga. Si longona e kisia e tau tamane fia tau mai, ai maeke au ke tau, ka e talangi au, ka haki ai, koe matakainanga koe. Ka e malolo fuki e loto hako ke tutala me tau tangata, Tu tala mo fa yaonga malo ati matakutaku ko e mena ye ni tupu ha ko fa fa ko hanga au ni kai hoko mai ki lahi ma haksi manna tu e to ai tupu mena bi ke to tamako tu me be to ai mai ke fakatoka e to tama ai mai ke fuki ke fakatoka ke leve ki eta e Vala matakutaku ngai e vala ia. Ala maua mitaki au e mafola he loto. Ala mafola la he loto hako ke tunga pe he maeke ke toka tama. Ke he fihe minisi. Pia ni ke matutu puna. Ko e whekau au ke behe fia whanau ka ke tunu he kai tunu, kai toka tama e loto fale, koe pui mai ni whakaewe koe whewe, pe hia mena ne tupu ki au he to mga halaia, kai ke adi mai ke toka none tau tama kai whanu ke taha men, ka kano ia ka hane, kai lahi haki au si, mena ne maliuliwa e loto hako, he tutala au me matufifine hako, Peo koe ha ne siaki ai koe au. Si talamai e ia hana a wala. Talamai e ia ka ha, e kakan. Si fia nau, longona e tala e matofifini, ai koe tunga he manatu e au. Kaya koe fai mena tu. Koe manako e tau mamatua, ke ange taha tama mahalaua, si talia ni. Mitake whanoanga ia. Na iene mitake ngalo te ika hae manamanatuanga pihia haku. Kai whakaue au kua
tala mai he matuwhi whina. Ai whai mga ho ke tala me matua tāne si uki uki nea ia kaha. He eila malolola he loto ki huhu. Muka muka lahi o ke tu tala me matuwhi whine kai. Uka ke tu tala ke matua tāne. Pieni ka hetu waha ia. Na uka lahi ke pe maleta hua furu sene ke whane ki whang. Hako e matua tāne matulu tola he... Ai laka hinga e kupu ni wen. Kakawa ke tau tamu. Ai, whakataputapu. Ia, whakataputapu, ai o whakahanoa, ai o po te whakamena pia. Kai hau, ko hiki hai e mui haka. Mui toka noa, mui mui. Ia, ua e, se kui wharumena nei a kahane, hawha, ai māme au, kui mui whea, ai kui mui whea. Hakoe ua e whangamui. Ai niko au, pia niki tau lafu hako nena nofu matui ka ina. Kia pihi e mui. Whanau me ia whakaako. Koe māma laia e tau whakaakoanga. Whakau e nāu kua munuina ke hiwhai aonga tuko lunga. Ke whakamlaulahi atu e tau whakaakoanga ia. Ke whahi manamana tuanga mai whahi. He tangata ka hae ke he tau mena pihia. Moi tutala tumau ke he matua tupuna whiwhine. Ko nungi ole hane ingoa. Tō uki uki a ia. Ke sia lahe au e tau whahi e ne ua. Koe whahi he leweki, me whahi whaifaka koanga e whahi e tau matua whanau hako. Ha tunga koe he hako mana mana tuanga. Pehe laua, ai koe mena momoui tukulangi a laua ke fuaki e tau langomatai kia mautoro e tau whanau. So ke taha mene hako ne moua mai au he tama matua ia, koe ke hingoa ke lewe ki au ni au he moui, hako tam fifini. Na koe tau kaina hako e tau whanau tāne ka lewe ki tau tam fifini. Kai anganga he matua tāne, to whanau au ke whai tāne, to lewe ki na kai he tāne hako au, to whangamena piesi. Se linga koe tau puhala ia ne fia fia au ki ai, he malolo, mai puhala, koe ua ne puhala ia ki au whakamui e ta tai ua, e mitaki hako tau whakakoanga ia maha ako. Kai mana mana tau ki tua, ane mai koe nofu tu mau au me tau mamatua e, to maua na kai au e malolo he loto hako ke to toko atu ke he tau kamatamata e, hako mena tausi tu mau he tau matua e tau whikawusi. Pia hako mana mana tuanga. Se pe hau alinga faifaka kwang. Faifaka kwang lahi e maui e ki awe. Hai ni kwa hoko mai au ke he motu nei he lahi. E, se ai maue au e manatu matakutaku ke motu kehe. Ma e ki au ke kisia hai mena ke whan ki ai mai nā kai. E, ai e tau faka kwanga ki au kwa kisia e mena nā kai mitaki ke whanua koe ki ai. Me e puhala tau bine tau whakakoanga ka he kaina longa lahi tau mena tau kamatamata mai tau munuina mai tau ei tau whanga mena pihia te na peo ki he tako ua haku ai fia whanau ki nusula ka e tau ia he ngahua si mumui mai au me tako ua e tam ai mumui mai au au ki he motu nei furufuru ola mai matakutaku ai lahe vave he tau mena he motu nei vave tau motoka, vave tau tūreni ai koe whanuhui ni he matakutaku ai kai nofu ni me mana manatu ki niwe me tangi fia liu ki niwe leva ringa katoa e tūru mahina tō whereweia mai matua, tō mō matua niwe. Tō mai ke lia au ke mou e hohoko e manawa kwa whaitangata niwe kwa whereweia. Si kamata mai ni hina ia ka hae mitaki, ka koe whakapā ka hae whitangata. Ko au ni mai tako ua, mai ue tama i kiki, se kutu tamalalahi ka hae ke e tō whanau i kiki. Matakutaku lai whakapā.
level hi ka hasi ai fai telefoni ai fai matuta kianga ko e fleveia ni mo e tau mamatua ia mamau e tono no fuanga ko e fale tapu ne a ko e kumi fale kumi mo e to faitunga ke o ki ai se kato e mahina to ki sia e faitunga i Wellington se ko e ngahua ne e ko e o tu mau he tapu ko maua te kaha e tama motoka he teo tama sene lafi lafi ni heo mai ni we mau e tama motoka ai fōu kai ke tu puhala na ia ke o tu mau ko e mena na ia ne o tu mau ki ai ko e tapu to lewa lewa mo ia si longone tau whakaholoanga he tau heanga api taki taha ia si o atu ni ki ai o ni he I mahan si mahani e tu ai si kau mahala au he wanga hau niwe. Hako mena, ai kato e ue tu la he no nofutu tami ka in zio ni he aonga. Lima yo hinga hua ko mo mo he te tau tama ko e mase anga I he haka ka ina. Ka e maama he tau tama au ni wanga hau. Ai tau fi wanga hau niwe hako ke tau tama. Ko e ka e mone ko ha kamata te tau whanau ua tama hako ne maunga I ne wanga hau. Wanga hau niwe ko e fau kau lalahi tuko ua. Ka koe kau ne whanau hinei ne iki iki, loke loke ngai a kau ia, kai whaita ma kupu te koe loa tunga e mam ko hongi te au, pe poke mam whai tupe na kai, ha koe na whakaako ne au pihia. Koe hako manako ki he tau whai aonga kai ki, ke tū mau, taha ni e puhala, taha ni e pepa, ke whakaako osia ki tau whanau, ke he taha ni e puhala whakaako. Ka kehe han au ki ha mautoro, kehe ha voiko, ko ai te maama he tau tama, ha tau tama o whanau anoiha. O ngai e tau whakatai ka ha, ka mga hau o ke he tau tala he hakoa no whanga he motu, pe he mai taha tam, a koe aipihi he tohi mai he pepa e. Siko he iloa ni au ka haa ko pihia na mena ka tupu, ha kwa nā kai tatai, me nā kai taha ni e puhala whakaako. He motu nei ke tunga atau tūru he motu ko niwe. Ke ke he tau aonga kai taha ni e puhala whakaako a ke tau tam. E laulahi ka hai tau tam e wahane, ai loko he ngoe tāme, ko pehe ni koe kori no nofo. Se loto fuki nāu ka hai ke mātu taki atu e tau loto matala ia ke a lautura. O mana hau nāu he iniwe, se ai lewa lahi si maua e matakau niwe community a Porirua, mo e New Island Association. Si whanau nāu huki ai, se ke tau mga hoia, ko whakaako ni e tau lolongo mai tau kūri ni he hau I niwe, tau mena whakaniwe ha tau tūru. Si pehe whanau ki a ka, ei, ma se tūla I pia tau kūri ia. Si pehe na māma na kai koe e kūri whaka anga whakamotu, mo e kūri whakawhiawhia. Ua e mena ia, koe kūri e, koe kūri hae ke kakakise koe anga he motu hau, to māma kaha he tau tam. Si ka ai ni whakamāma kaha, ai māma he tau tam. Si whakahakola e takalo pa uaki. Ha koe, si kise au he mōnei, ai di loe au koe hawhe takalo mōri whakaniwe. Ka mai he tau mamatua wa ia ki seo ka hai. Wha koli e mtoru he wahaina I ki a mtoru. Ko au fuki ni he wahaina. Ka e ki sia koe tau koli ia, koe tau koli he tau whanau tāni. Ai koe tau uwhiwhini, ka ko ki sia ato he monei ka ha. Ai ti hanga mitaki koe tau kupu, tau wanga hau he tau kupu ia ko ai ti tunga e ta kalo whaka niwe. Koe tamai te tau anga kehe ke lafi ke he kia tau tūru. Tau mahani anga whakamotu ha tau tūru. Ko ote a tau tūru me tamai wharu anga he tau motu kehe. Koe mena ia ni haka ne manako lahi au ke mātutaki ke ua ngalo e anga me mahani he motu ha tau tūru. Ke tau puhala tau sikai,
tau buhala ingoa lolong o mai tau utaanga he tau whikau ki he haka tau lolongo ia mai tau kuli mai tau utafano he tau lima koe tūtala koe ia ki he whakone whanongonongo mai. Si te langi o kaha ke whanau, kai whakamamanga whakapalitania. He I māma e whanau. Me a beau koe kuri e hau, koe tūtala koe kia whuiko. Ka eke ku whimanaka o lango matai a koe haia, tuku e lolongo hau e tau kupu ia, si whakaonga e tau lima. Tō māma e tau tam kaha e kakano e tau kuri, pihene e takalo. Si whakamāmāngi, si koe tutangata ne whakaako, kua lata lahi a whuia ke whakamāma I tau kakano I tau mnausia. Nā kai koe takalo ke whiakisia atu ke whuiku, ka koe tau mena whakaako, he anga mai motu ha tau tōru, tau whakamena piamu. Nā whasi au ke he leo lolongo koe tau mena mitaki o si tau matua haku, si hiki au e tau tau makupu, ke tukuni pehea kaha ke tau mena mitaki o si ke fifili au ki ai mua atu ke iloe wanga hauniwe, mui mai ai tau anga me mahani whakamotu, ke whakaako e au, whakaonga me whakamau, ai e lolongo ne. Ne whaise, ne langmatei au he launch, he wanga hauniwe I Hutt Valley. Yeah. Lolongo ne e hako ne hangao ni ke he motu. Ke whakamawhana e tau whanau ka ha. Whai kakano ngai e ni, me whai mitake ngai e ni e motu ka e ola tūlu ki ai. Manako lahi au ke o mui pihia hata hata ngata, taha e tau atu hau tu puhake. Ke eke mo taha ngutu wanga hau, mai tau niwe ke he tau. Tau kota whangala lahi tunga ia. Ne hoko te ha whalu ha tau tūlu ki ai. Ko naki ke whamawhana atu ke tau whanau ha tau tūlu ni. Ne whanau he tau mutu nei. Ke he tau mena pia. Ama mana ke whukinau ke longona e wanga hauniwe. He tau tu tu mawhaua kaha. Tō mole atu kaha. Ko ho hoko e loto ka longone tamo ko mga hau ngai ni wei. Ko e taha mena ia ngaha mui tau whimau e anga he motu hata tōru, ke ua sioki. Pese ni ko nofo ko he motu nei, po ke motu whi, tau whike mau e anga he motu hau. Ne ke whakamoli ka hai tau tala e tau langi sea, ko e aina whai mole, hane mole e whan. Ko e haku ni a manako ia ke kisia, e mga hau ni wei, mo e anga he motu, anyway, ke tau whi koe. He nofo koe, he tau mene nofo ia koe.